0: Gracias.
1: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
2: Pilar Almodóvar canta por alegrías con la guitarra de Alfonso Orellana.

0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es.
1: Soleá del Cherokee, Antonio el Negro, la guitarra de Parrilla de Jerez.